Fidua. Roi te ia rere i wa te kaumawha i rakati iwa. Mā te taupanga o iHeartRadio. Koinei, te reo o te Aotearoa toa.